0: i okolnih mahala penjali su se ovdje tokom proljeća i ljeta. Cijelo brdo bilo je prekriveno privatnim baštama i što je najvažnije gostim plantažama divljih i pitomih višanja. Kada bi u proljeće voćke procvjetale, cijela padina bi pobijelila, a ljeti bi crveni plodovi privlačili sarajevsku djecu u krađu voća. Upravo po tim nepreglednim mirisnim krošnjama cijeli lokalitet je spontano među narodom dobio ime Višnjik. Kako je grad rastao pod austrougarskom upravom, bogatiji građani i intelektualci počeli su tražiti mir izvan zagušljive i maglovite kotline. Privučeni čistim zrakom i pogledom na grad, počeli su graditi prve ljetnikovce i stambene kuće na samom rubu starog Višnjika. Iz tog perioda datira i najveća arhitektonska tajna naselja, kuća na adresi Višnjik broj 16. Izgrađena je krajem 19. ili početkom 20. stoljeća od strane potpuno nepoznatog arhitekte. Ono što ovu kuću čini fascinantnom jeste njen stil. Nepoznati majstor spojio je tradicionalni bosanski stil gradnje sa tada ultramodernom evropskom secesijom i historicizmom. Kuća je preživjela tri rata, svjedočila smjenama carstava i država, a zbog svoje jedinstvene ljepote i historijske vrijednosti službeno je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ona je živi dokaz da Višnjik nije oduvijek bio naselje modernih zgrada. Preokret u historiji Višnjika dogodio se nakon 1945. godine. Nova socijalistička vlast Jugoslavije suočila se s ogromnim prilivom stanovništva u Sarajevu i kritičnim nedostatkom stambenog prostora. Donijeta je odluka. Grad se mora širiti prema gore, na brda. Između 1950. i 1970. godine stare bašte i preostali višnjici ustupljeni su bagerima i arhitektima. Višnjik je postao jedno od prvih planski građenih modernih naselja u Sarajevu. Umjesto uskih i krivudavih mahalskih sokaka, ovdje su nikle široke ulice, moderne višespratnice s velikim prozorima i prostrani parkovi. Naselje je rađeno po mjeri čovjeka, projektovano tako da svaka zgrada ima dovoljno prirodne svjetlosti i pogled na Sarajevo. Ubrzo su se na Višnjik doselili profesori, ljekari, inženjeri i umjetnici, jer su se u blizini počeli razvijati i fakulteti poput medicinskog, stomatološkog i arhitektonskog građevinskog, kao i centralna bolnica na Koševu. Danas, kada šetate Višnjikom, teško je zamisliti da su na mjestu asfalta i zgrada nekada rasle stotine stabala višanja. Ipak naselje je zadržalo svoj specifičan, polulokalni duh. Ono je u isto vrijeme dio strogog centra grada, ali zaklonjeno na brdu, izolirano od saobraćajne buke. Spomin obilježja u naselju, poput onog posvećenog herojskom odredu Lasta, podsjećaju na teške dane opsade Sarajeva 90-ih, kada je Višnjik, zbog svog strateškog položaja, bio na prvoj liniji odbrane grada i pretrpio velika razaranja. Višnjik je uspio živjeti transformaciju iz osmanske zračne banje i voćnjaka u socijalistički modernistički kvart, a danas u moderno urbano jezgro koje i dalje ljubomorno čuva sjećanje na svoje crvene plodove po kojima nosi ime.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.